0: Oka simbi chengen eh. Oso akade yesi ye bazani akade. Iye ta di fancy. Anaba wa. De we go kola abaso la kan. Osi yesi ye bade.
1: Yesu ya popo.